Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. O sengwa letsatsi la kajeno tshebeletsong ena ya mafube. Ke moruti Moratei Sekete. Ho tswa mane motseng wa Zamdela Sasolburg. Ke rata hore haebe o qala ho kena letsatsi la kajeno. Re ntse re bua ka tshepo. Re a o amohela bekeng ena ya tshepo. Ke rata hore ka o thuswa ke Modimo. Re ke re potlakele bukeng ya moprofeta Esaia. Buka ke ya moprofeta Esaia kgaolo ke ya 40. Re tlilo bala temana ya 20 a metso e robong ho isa temaneng ya 30 a motso o mong. Buka ke ya Esaia kgaolo ya 40. Temana ya 20 a robile mono le mong ho isa temaneng ya 30 a motso o mong. Ofa ya kgathetseng matla ke Modimo. Ofa ya kgathetseng matla. O atisa matla ho ya fokotseng. Ba batjha ba kgathala, ba fokola, dikwankwetla di awa. Empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Ba fofa jwalo ka ntsu, ba matha mme ha ba kgathale, ba tsamaya mme ha ba fokole. O fa ya kgathetseng matla. Ha batho ba nyahlatsa motho ya felletsweng ke matla, ya kgathetseng, e re bebele, o fa ya kgathetseng matla. O atisa matla ho ya fokotseng. Ba batjha ba kgathala, ba fokola, dikwankwetla di awa. Empa ke rata mantswe ao a reng empa ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Meleko e metjha e hloka matla

ke metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong re suthela ntate Moruti Thabiso ntlatseng me o bala bukeng ya ba Filipi gaolo ke ya bobedi o bala temana ya boraro ho fihlela temaneng ya bone ntate Moruti sebaka ke sahao

0: Lesedi FM ke mollelwa wa rato wa lelwa Lesedi FM mollelwa wa ka mollelwa wa ha mollelwa wa sechaba butle ke bonena ke lokela ho ya ho kae mona ke itse tjena ke a khutla
1: molao wa BCCSA o laola makala a kgaso a thelevishene dialemoya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepahetseng tse senang leeme tshireletso ya bana ho kgesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano molao ona o kgothalletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.

0: Emera remetsotso ka mora hora ya pele mo mamidi wa tsebeletso ya lesedi re ya pele o tlo fumana ditlabalane tse hlano tsa hora ya pele.
1: Oh, ha mamela.